Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

0: poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli că în cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-o adevăr mai smerit. Facă-se dar mila ta ca să mă mângâie după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi trăi, că legea ta, cugetarea mea, este să se rușineze cei mândri, că pe nedrept m-au nedreptățit. Iar eu voi cugeta la poruncile tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale. Să fie inima mea fără prihană într-o îndreptările tale, ca să nu mă rușinez. Stupește sufletul meu după mântuirea ta, în cuvântul tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău, zicând, când mă vei mângâia? Că m-am făcut ca un foare la fum, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău, când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spus mi-au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-au prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, neam și neam adevărul tău. Întemeiată-i pământul și rămâne. Întemeiată-i pământul și rămâne. După rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. Că n-ar fi fost legea ta, gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că întrânsile m-ai viat, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă, mărturiile tale am priceput. La tot lucrul desăvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturiile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce aream, mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut, că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele, cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Făclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bună voie ale gurii mele, binevoieștere, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Pusul meu păcătoși cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturiile tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am rădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimată-i pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Străpânge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Fă cu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și vei cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale, fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei, pentru că n-am păzit legea ta. Drepte ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Porunci tăi cu dreptate, mărturiile tale și cu tot adevărul. Copitul m-a râvnat casei tale, că a uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturiile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voi căuta. Strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale. Din zori m-am sculat și am strigat, pentru cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dis de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. De început am cunoscut din mărturiile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește, după cuvântul tău fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, că îndreptările tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturiile tale nu m-am abătut. Văzutam pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpeteniile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat pomoară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturiile tale și le-ai iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturiile tale. Că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne, să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt, și din Maria Fecioara și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl porcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Întru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiesc, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind suflete al meu, priveghează, aprinzându-ți candela ta, cu undele luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi dar, suflete al meu, să nu dormitezi, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un de lemn de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și o ajută, pentru pacea lumii te roagă, că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Căci în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta peste noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne, Fiule, Unul Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici va adormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și câte în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu cel ce poți, și celor adormiți le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate chivernisești și ceea ce este de folos tuturor dăruiești. Unule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericim-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi, folositoare pe Tine avându-Te, că ziua și noaptea Te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit, părinții și frații noștri, și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Iartă lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul. Și așează pe dânși în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți ființii Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție, ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Și caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoie. Că Tu ești mântuirea neamului creștine.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu!

0: să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv blând și leis neiertător să fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează.
1: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru veciunile preacuratei Maicii sale, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Binecuvântați și mă iertați pe mine, păcătos.
0: Dumnezeu să-L fie miluiască, Părinte Sfințite.
1: Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru de iubitoare de Hristos armată.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce ne urăsc și pentru

0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Pe care primind în jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă darul preasfântului Tău Duh.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului. Scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Primite-ți ajutor din locașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Să-ți dea ție, Domnul, pe inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El. L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul Lui cunună de piatră scumpă. Viața cerută de la Tine și ai dat Lui lungime de zile în

0: Toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa va tulbura pe ei și va mânca focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Pentru că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Pentru că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pre noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului.

0: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra potrivnicului, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre pentru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața ce de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire, nu intru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, slavă mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai izrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, în cumânia Ta să mă măsuri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în timpul meu de la față, mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit și capul meu ca o sarcină grea apăsat-o peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua, mâhnindu-mă umblam. Că șoalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea se pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, dis de dimineață, însetată de Tine, sufletul meu, suspinată după Tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda și Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău vei ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și trau acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a supat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și acoperământul aripilor Tale mă vei bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noapte înainte Ta, să ajung înainte Ta, rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea ți-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns-am ca un om neajutorat între cei morți slobăt. Ca niște oameni răniți, cei dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Usumau în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine depărtate, pe cunoscuții mei de la mine ajuns amărăciunea lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință, strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua întins-am către Tine mâinile mele.
Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu și nostenel din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit, peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au cu apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta să ajungă înaintea ta, rugăciunea mea pleacă orice ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu în numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale, Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fiii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Pe El a cunoscut zidirea noastră, adus-o și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin tânsul și nu va fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatului spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi mătru dreptatea Ta. Să nu-i te lași judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric precum morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Înseam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ setoșat de grav, auzi-mă, Doamne, ca să răbii Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă sau dimineața, mila Ta, că la tine mine deja arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va pregăti la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, desărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu-i te lași de cat cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu-i te lași de cat cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veacă într-o dreptatea Ta. Izbăvește-mă și mă scoate, pleacă urica Ta către mine, grăbește de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu, apărător și loc întărit, ca să mă mântuiești, că întărirea și scăparea mea ești Tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face sărbătate. Că Tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnule, este nădejdea mea din tinerețile mele. Întru Tine m-am întărit din pântecele Maicii mele, Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. La o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, Doamne, ca să laud slava Ta toată ziua mare cuvința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților, cumva lipsit tăria mea, să nu mă lași pe mine. Că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună, zicând: Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și-l prindeți, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu, pururea, am nădăjduit spre Tine și voi înmulți lauda Ta. Gura mea va vesti dreptatea Ta toată ziua, mântuirea Ta, că n-am cunoscut cele din cărți. Intra voi într-o puterea Domnului, Doamne, aduce-mi voi aminte numai de dreptatea Ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețele mele și eu până acum vestesc minunile Tale. Și până la bătrânețe și cărântețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești. A să vestesc brațul Tău la tot neamul ceva să vină. Puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte mărățiile pe care le-ai făcut. Dumnezeule, cine este asemenea Ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-Te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea Ta și întorcându-Te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta voi Ție din alăute Sfântului Israel. Bucuroase-vă buzele mele când voi cânta Ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă rău. Dumnezeule, judecata Ta dă împăratului și dreptatea Ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul Tău cu dreptate și pe săracii Tăi cu judecată. Să aducă munții pace poporului Tău și dealurile dreptate, judecava pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de Tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Bucură-se-va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ, răsăriva în zilele Lui dreptate și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înainte Lui vor îngenunchia etiopienii. Și vrăjmașii lui țărâna vor linge, împărații Tarsisului și insulele Darul vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Sava prin oase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui, ca a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care nu avea ajutor, va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea Lui. Și va fi viu și se va da lui din aurul arabii și se vor ruga pentru el pururea toată ziua, îl vor binecuvânta pe el. Îi va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților, pomii roditori se vor înălța precum cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate precum iarba pământului. Numele Lui va dăinui pe vecie cât va fi soarele, va fi pomenit numele Lui. Se vor binecuvânta întru El toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe El. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei Lui în veac și în veacul veacului, tot pământul se va umple de slava Lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele. Puțin a fost de nu s-au potecnit pașii mei când am pismuit pe cei fără de lege, când vedeam pacea păcătoșilor. Când n-au necazuri până la moartea lor și tasul, când lovesc ei de ostenele omenești, n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea este stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptate și silnicie. Din răutatea lor este nedreptate și cu cugetele inimilor lor ies la iveală. Gândesc și vorbesc cu vicleșug nedreptate, grăiesc de sus. Până la ce ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul, pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsesc că ei sunt plini de zile bune. Și zice: cum știa aceasta? Dumnezeu are cunoștință cel preanalt. Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndesulați, veșnic sunt bogați, iar eu am zis: deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi grăit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi și mă frământam să pricep acestea, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi, într-adevăr, pe drumuri viclene ei pus pe ei și ei doborât când se înălțau, pe de iute ei pustit pe ei s-au stins și au pierit din pricina nelegiuirilor lor. Avisul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea lor, chipul, în cetatea ta, chipul lor de nimic l-ai făcut, de aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit. Eram fără de minte și nu știam că un dobitoc eram înainte ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău mai povățuit și cu slavă mai primit. Dar pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ? Din sus la inima mea și trupul meu Dumnezeul, inimii mele și partea mea Dumnezeule în veac. Că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri, nimicit ai pe tot cel ce se leapă de tine. Iar mie mă lipit de Dumnezeu, bine mi este, apune-n Domnul nădejdea mea ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până sfârșit, aprinsu-s amânia ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început, izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul prazului tău, pusau semnele lor drept semne. Fărâmat-o intrarea cea de deasupra, ca în codru cu topoare au tăiat ușile locașului tău cu topoare și ciocane l-au sfărâmat. Ars-au cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ, spurcat-au locul numelui tău. Zis-au în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut, nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște, până când Dumnezeule te va ocărâ vrăjmașul, până când va ocoli potrivnicul numele tău până în sfârșit, pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit. Dar Dumnezeu împăratul nostru mai înainte de veac a lucrat mântuire în mijlocul pământului, tu ai despărțit marea cu puterea ta, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă, tu ai sfârmat capul balaurului, dat l-ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și păraie, tu ai secat râurile Eitanului. A ta este ziua și a ta este noapte, tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta, vrăjmașul a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi, să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul, să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta, adu-ți aminte de ocarea de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi, răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate-vă-mi pe tine, Dumnezeule, lăudate-vă-mi și vom chema numele tău, voi spune în toate minunile tale. Când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca, cu tremurat sa pământul și toți cei ce locuiesc pe el. I-am întărit stâlpii lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor, nu înălțați fruntea. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu greiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este mâna Domnului, plin cu vin curat, bine mirositor și îl trece de la unul la altul. Dar drojdia lui nu s-a vărsat din ea, vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac, cânta voi Dumnezeului lui Iacob. Și toate frunțele păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu în Israel, mare este numele lui, că s-a înălțat în Ierusalim locul lui și locașul lui în Sion. Acolo a zdrobit tăria arcurilor, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici. Tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile lor. De certare ta, Dumnezeule, a lui Iacob au încremenit călărețe pe cai, tu fricoșător ești și cine va sta împotriva mâniei tale? Din ce ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit. Însă a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului, că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăzni. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru, toți cei din prejurul lui vor aduce daruri celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpeteniilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui și a căutat spre mine ziua în cazul meu, pe Dumnezeu am căutat. Chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea lui și n-am slăbit, sufletul meu n-a vrut să se mângâie. Adus-mi aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit-am și a slăbit duhul meu, ochii mei au luat-o înainte trejitul, buratul m-am și n-am grăit. Gândit am la zilele cele de demult și de ani cei veșnici, mi-am adus aminte și cugetam noaptea în ziua mea, mă gândeam și se frământa Duhul meu zicând, oare în veci mă vei lipăda, Doamne, și nu vei mai binevoi într-o mine? Oare până în sfârșit mă vei lipsi de mila Ta din neam în neam? Oare vei uita să te milostivești, Dumnezeule, să vei închide în mâinile Tale îndurările Tale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui preanalt. Adus-mi-am aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de lucrurile Tale dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile Tale și la faptele Tale, mă voi gândi, Dumnezeule, în sfințenie este calea Ta, cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru, Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscut ai făcut între popoare, puterea Ta, izbăvit ai cu brațul Tău pe poporul Tău, pe fiul lui Iacob și al lui Iosif. Văzut-o Te-au apele, Dumnezeule, văzut-o Te-au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii ca săgețile Tale, trec glasul tunetului Tău, învârtești, luminat au fulgerile Tale, lumea cretinat s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea Ta și cărările Tale, în ape multe și urmele Tale nu se vor cunoaște. Povățuite ca pe niște oi pe poporul Tău cu mâna lui Moise și a lui Aaron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Văzându-L harul pe începătorul vieții răstignit pe cruce, zicea, de n-ar fi fost Dumnezeu întrupat, cel ce cu noi a fost răstignit, nu și-ar fi ascuns soarele razele Sale, nici pământul nu s-ar fi clătinat cu tremurându-se. Și cel ce pe toate le rau, spomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Între cei doi tâlhari, cum până dreptății s-a aflat crucea Ta, unul adică pogorându-se în iad cu sarcina hulei, iar celălalt ușurându-se de greșeli spre cunoștința cuvântării de Dumnezeu. Hristoase Dumnezeule, slavă Ție! În mijlocul Edenului, lemnul pomului a înflorit moarte, iar în mijlocul pământului, lemnul crucii a drăslit viață, gustând din rodul cel din tâi noi, cei ce eram nestricăcioși și ne-a făcut stricăcioși. Dar domânit pe cel de-al doilea ne-am îndulcit de nestricăciune, că prin cruce a mântuit Hristos neamul omenesc. În rai mai înainte m-a lăsat bol lemnul pomului, prin gustarea din care vrăjmașul a dus moarte. Iar lemnul crucii îmbrăcă minte de viață, aducând oamenilor s-a înfipt în pământ și lumea întreagă s-a umplut de toată bucuria, pe care văzând-o înălțată lui Dumnezeu prin credință popoare cu un glas, este strigă, plină este de slavă casă, plină este de slavă casă Ta. Omul cel de odinioară din Eden a adus amărăciune, iar lemnul crucii a înflorit viață dulce, că mâncând Adam într-o stricăciune alunecată, iar noi îndulcindu-ne de trupul lui Hristos dămânim viață. Și ne îndumnezeim în chip tainic, primind împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu. Pentru aceea, cu credință, strigăm, slavă patimii Tale, cuvântule! Prin înfrânarea patimilor, omorând pornirile și mișcările cele ca focul arzătoare, mucenicii lui Hristos au luat darul de a izgoni bolile celor neputincioși și de a face minuni, ei fiind vii și după moarte, cu adevărat minune uimitoare, că oase goale izvorăsc tămăduiri. Slavă unuia Dumnezeului nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mielușaua cea fără prihană, văzând pe mielul și păstorul răstignit pe cruce, striga, Fiul meu, ce este acum această priveliște neobișnuită și fără de nădejde? Cum Tu viața tuturor ai fost osândit asemenea oamenilor, ce scoală-te cuvântule a treia zi din morți, precum a zis. Miliește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea și după mulțimea durerilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă scoală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înainte mea este pur. Reație unui am greșit și rău, unui tăta am făcut așa, încă dreptești într-o cuvintele Tale și biritor când vei judecate. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit în păcate, mă născu Maica mea, că iată de vorurile iubit cele nearătate și cele ascunse, înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Rupi-mă, vei cu isop și mă vei curăți, spăla, mă vei și mai vârtos decât zăpada, mă vei albi, auzi, lumea, vei da bucurie și veselie, bucuroasă, vroasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele, ștergele inima curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Tu cu dreptul noi ești într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învățau-vă pe cei fără de lege căile Tale și necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgesi, fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății. Prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău jertfă. Voivozii cei tari pe cele trei părți ale sufletului, cel ce te-ai născut din fecioară într-o adâncul nepătimirii, te rog, îneacă-i. Pentru ca ție, ca într-o alăută, într-o omorârea trupului, să-ți cânt cântare de birință. Sfinte Ierarhie Grigorie, roagă-te, Sfințite Mucenice Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un păstor privighetor, ca un mucenic sfințit, stând înaintea preacinstitei trei purtători de cunună, prin sfințitele tale rugăciuni, să adorni chipurile cele întunecoase ale patimilor mele, ale celui ce te laud pe tine, fericite Grigorie. Sfinte Sfințite Mucenice Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, Luminătorul cel neapus, Ierarhul cel mare, Păstorul cel mult chinuit, care a petrecut într-o nevoință laud Armeniei, astăzi la ospăț ne-a chemat pe noi credincioși, adunându-ne să-L fericim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, umplându-te de apele cele vii ale Duhului, a ieșit ca un râu din Edenul cel înțelegător, adăpând fața bisericii și uscând noi anul nebuniei idolilor. Fericite Grigorie, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. În crucea celui ce s-a întrupat din tine preacurată, întărindu-se femeile tale, s-au luptat și s-au adus lui după tine, Fecioară, strălucind cu strălucirile fecioriei și cu sângele mucenicii. Deschide voi gura mea și se va umple de Duhul și cuvânt voi răspunde împărătesei maici și mă voi arăta luminat prăznuind. Și voi cânta minunile ei, bucurându-mă. Biserica aceasta arpa a născut din păgâni și adunarea cea cu mulți fii a slăbit. Minunatului Dumnezeului nostru să-i cântăm, Sfântești Doamne. Sfinte Sfințite Mucenice Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu pălmuirile nevoințelor tale ai sfârmat folcile leilor și cu păraile sângiuirilor ai necat întinăciunile demonilor. Și de rădăcină ai sărpat stâlpii cei idolești, vrednicule de laudă. Sfinte Sfințite Mucenice Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, nici prelungirea chinurilor, nici muncile cele cumplite, nici închisoarea cea îndelungată, în groapa cea prea întunecoasă, nou răzvrătit cugetul tău cel tare, mucenice, vrednicule de laudă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ochilor tăi nu le-ai dat dormitoare, mucenice, până ce ai arătat fie zile pe cei biruiți de dormitarea răutății păgânești care cântau, Sfântești Doamne, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mucenița Ripsimia, cunoscându-te pe tine singura curată, Maică Fecioară, s-a biruit de dragostea frumuseților tale și strălucind în chinuri s-a adus lui Hristos pe urma ta.

0: tecum.
1: A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Cu strălucirile cele prea luminoase și cu puterea de lumină pe Hristos, avându-L în inima ta ierarhie, strălucindu-ți sufletul tău cu virtuțile, a iluminat fața pământului. Și ca un soare ne-a pus luminezi adunările neamurilor, înfrumusețându-ne pe noi cu frumusețile cele mucenicești, prea înțelepte Grigorie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mucenice slăvite, având privirea cugetului priveghelnic, asemenea și deopotrivă cu numele ai strălucit și chinuindu-te cu pătimirea pentru Hristos, neîncetat ai privegheat într-o rugăciune pentru aceasta, ca un ierar și ca un mucenic ai primit har pentru amândouă prea fericite Grigorie. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, mielușea cea neîntinată a cuvântului Fecioara, Maica cea nestricată, văzând răstignit pe cruce, pe cel ce fără durere au dreslit dintr-însa cu o maică tânguindu-se striga, vai mie, fiul meu, cum pătimești, vrând să mântuiești pe om de patimile necinstei. Cel ce stă într-o slavă pe scaunul Dumnezeirii, pe nor ușor a venit Iisus cel mai presus de Dumnezeire, prin palmă curată și a mântuit pe cei ce cântă slavă Hristoase puterii tale. Sfinte, sfințite mucenice Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Domnul cel preanalt într-o slavă te-a suit pe tine slăvite la înălțimea cea slăvită a mucenicii ale cărui patim cu bucurie le-a închipuit, sfințite mucenice cântând, slavă puterii tale, Doamne! Sfinte, sfințite mucenice Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi pe vrăjmașul, cel ce ca un fără de Dumnezeu stricat tot pământul armenilor, cu putere dumnezeiască l-ai surpat și strălucind ca un luminător, a iluminat pe cei ce zăceau în întunericul deșertăciunii, înțelepte Grigorie, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dumnezeieștile tale învățături Grigorie, cu mult înmulțit ai adus ziditorului tău talentul prin cei ce s-au mântuit și ai primit de la el moștenirea cea veșnică, împărăția cerului și luminarea. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca pe o înfrumusețată, ca pe o aleasă, ca pe o frumoasă, te-au iubit pe tine tinerile fecioare, cele ce s-au nevoit împreună cu ripsimia și veselindu-se s-au adus fiului tău pe urma ta, Maică Fecioară Marie.

Doamne, luminarea mea în lume ai venit, lumina cea sfântă care întorci din întunericul necunoștințe pe cei ce te laudă pe tine cu credință. Sfinte, sfințite, mucenice Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Semn în chip de cruce, de față ai văzut, luminând ca lumina și risipind noaptea cei dolească și pe credincioși, făcându-i fiei luminii. Sfinte, sfințite, mucenice Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine cel ce ai fost mulți ani împreună cu fiarele în groapa adâncă, te-a mântuit Dumnezeu, ca pe cel ce cu lumina Dumnezeescului cuvânt voia să luminezi pe cei fără de minte. Sfinte, sfințite, mucenice Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, semn în chip de cruce, de față ai văzut luminând ca lumina și risipind noaptea cei dolească și pe cei credincioși făcându-i fiei luminii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mucenicește, nevoindu-te ca un biruitor, te-ai încununat și ungându-te cu mirul arhieriei, ai uns popoarele, izbăvindu-le de înșelăciunea cea vicleană, Grigorie. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fecioarele cele ce au simțit mirosul mirului, al cuvântului ce a strălucit din tine, preacurată fecioară, prin pătimiri nevoitoare a bineplăcutului bucurându-se. Spământ.

strigat-ai mai înainte, închipuind îngroparea ta cea de 3 zile prorocului Iona. Închid rugându-se, din stricăciune mă izbăvește, Iisuse, Împărate al puterilor. Sfinte, sfințite, mucenice Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu puterea cuvintelor tale, pururea s-au sfârmat și s-au săpat idolii cei neîntăriți ai demonilor. Iar inimile credincioșilor s-au întărit în dragostea lui Dumnezeu. Sfinte, sfințite, mucenice Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Tiridat, cel mai înainte, cel ce mai înainte era lup sălbatic, l-ai adus Domnului ca pe un miel legat, care acum este mântuit pentru mare bogăția milostivirii lui Dumnezeu. Sfinte, sfințite, mucenice Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu puterea cuvintelor tale, pururea s-a sfârmat și s-au săpat idolii cei neîntăriți ai demonilor, iar inimile credincioșilor s-au întărit în dragostea lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de învățături nerătăcite, slujindu-te ierarhia, ai arătat celor rătăciți calea cea dumnezească ca un păstor și următor păstorului celui adevărat Grigorie. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, dacă a cunoscut ripsie, mi-a răstignit pe cel întrupat din tine, Născătoare de Dumnezeu. S-a răstignit împreună cu el ca o mielușa, cu păstorul ei, ca o jertfă fără prihană lui Dumnezeu.

Deci o slăvit ierar ca pe un nevoitor al adevărului, astăzi să lăudăm toți în cântări și cu imne de laude pe pastorul și învățătorul cel priveghelnic, pe Grigorie, luminătorul la toată lumea. Se roagă lui Hristos să ne mântuim noi. Pe acest mare între purtătorii de chinuri, pe luminătorul cel dumnezeesc, pastorul și dascălul Armeniei, în cântări să lăudăm credincioșii. Și cu laude dumnezeiești să-i cinstim pomenirea că a pierdut negura idolilor celor deșerți și împreună cu aceștia au omorât și lucrarea demonilor, pentru aceasta a suferit durerile prin cuget întărit și cu harul. Și se roagă lui Hristos să ne mântuim noi. Sinaxar, într-o această lună, în ziua 30-a, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Grigorie al Armeniei cele mari. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintelor Mucenițe, Ripsimia, Gaiani și alte 32 cuvioase mucenițe femei și fecioare. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților 70 de mucenici, cărora li s-au tăiat capetele, împreună cu Sfânta Ripsimia. Tot într-o această zi, pomenirea cuvioaselor două femei. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Stratonic. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Mardonie, căruia punându-i se jărate pe pântece s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților 1000 de mucenici, care prin sabie s-au săvârșit. Cu ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tinerii lui Avram, mare când în Babilon, văpaia cuptorului au călcat-o cu laude, cântând Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfinte, sfințite, mucenice Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, răbdând multe feluri de chinuri mucenice, pe mulți ai mântuit de chinurile muncii cele viitoare, cântând, bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Sfinte, sfințite, mucenice Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, făcându-te pe tine ca să trăim mucenice, ai săpat la pământ capiștile idolilor și ai ridicat biserici cuvântului celui ce toate le vede spre mântuirea poporului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, arătat-te lucrători de cele sfinte cu fierbințeală, aducându-te întâi pe tine jertfă stăpânului tău, pe care jertfiindu-l l-ai dat celor ce cu bună credință, l-ai dat celor cu bună credință spre mântuirea sufletelor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Fecioare împodobite cu mucenicești cununi, s-au adus lui Dumnezeu cel ce a răsărit din Fecioară, strigând, într-o cântări, bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri.

0: 728. Îți dau înapoi ca să pun. Da.
1: Mântuitorul al tuturor atotputernice, pe cei ce țineau dreapta credință în mijlocul văpăii, pocorându-te eroat și învățați să cânte toate lucrurile binecuvântate și lăudați pe Domnul. Sfinte Sfințite Mucenice Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nevoindu-te după lege foarte tare, ai rușinat pe vrăjmașii cei fără de lege, Sfințite Grigorie, și ai adus lui Dumnezeu poporul cel ce cântă, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Sfințite Mucenice Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, arând holda cea neroditoare, ai semănat semințele cuvântului, culegând în sutit bună rodirea spicelor celor cuvântătoare, care bine au rodit plugarului sufletelor. Sfinte Sfințite Mucenice Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, nevoindu-te după lege foarte tare, ai rușinat pe vrăjmașii cei fără de lege, Sfințite Grigorie, și ai dus lui Dumnezeu poporul cel ce cântă, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cu strălucirile cuvintelor tale, luminat, ce ai adus multe zeci de mii cerului ce pentru noi a răbdat patim de bunăvoie, care îi cântăm binecuvântat și lăudați pe Domnul. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ripsimia, netemându-se de mulțimea chinurilor și nesupunându-se de zmierdărilor trupului, mărturisea pe Domnul cel din Fecioară cântând binecuvântat și lăudați pe Domnul.

adică prin boala neascultării blestemul înăuntru a adus iarătă Fecioară de Dumnezeu născătoare. Prin rodul purtării împântece lumii ai înflorit binecuvântare, pentru aceasta toți te slăvim. Sfinte Sfințite Mucenice Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind întărit cu puterea lui Hristos, ferit ai durerea chinurilor și ai sfărâmat stâlpii demonilor. Ai surpat la pământ capișele idolilor și pe popoarele cele de necunoștință le-ai luminat prea cinstite Sfințite Mucenice. Sfinte Sfințite Mucenice Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca un luceafăr de dimineață ne-a răsărit nouă pomenirea ta, aducându-ne lumina darurilor, că tu te-ai arătat locaș dumnezeiești lumini și te-ai mutat la lumina cea neapusă, luminându-te bogat cu dumnezeieștile revărsări de lumină cuvioase de glorie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, făcut au vitejii femeile cele cinstite îndreptând căderea Evei. Ferit au întreitele valuri de dureri și pe cel ce se lăuda cu lucruri mai mari la înălțime. Mândrie l-au sfârâmat sub picioarele lor cele frumoase, pe care după vrednicie le fericim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luminându-se lipsimia cu lumina feței celui ce a strălucit din tine pururea Fecioară, cu dragoste necuprinsă a închipuit pe trupul său patimile și moartea lui, pentru aceasta din preună cu tine acum se veselește.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești pe toate le împlinești. Misteria bunătăților și lătăturile de viață, vino și te slăbuiește pentru noi. Binecurățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
1: Rugăciun prea sfințite, Părinte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.

0: puterea în veci.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, preasfințite Părinte, binecuvintează.
2: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maice sale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Păstorule și Mielule, care ai ridicat păcatul lumii și a iertat datoria celor doi datornici și femeii cele păcătoase, ai dăruit iertare păcatelor ei. Cel ce ai dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, însuți stăpâne, ușurează, lasă, iartă păcatele, nelegiuirile, greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele cu călcare de poruncă și cu neascultare ce s-au făcut de robii tăi aceștia, toți cei care sunt de față. Și câte ca niște oameni purtători de trup și vețuitori în lume, au alunecat și au greșit cu fapta, cu cuvântul, cu gândul, cu știință sau cu neștiință, în timpul nopții și în timpul zilei. Sau sub blestem și afurisenii de la arhiereu ori de la preot au căzut, sau pe sine s-au blestemat, sau cu jurământ pe numele lui Dumnezeu s-au jurat și l-au călcat, sau din mânia cea fără socoteală pe vreunul din creștini au afurisit sau au blestemat, sau nebunește au vorbit, sau au osândit, sau au clevetit, sau vorbe spurcate au vorbit, sau au mințit, sau au pismuit, sau au ținut minte răul. Ori cu mânie s-au pornit, ori s-au mândrit, ori au viclenit, sau camăt au luat, ori s-au trândăvit, ori în deșert s-au mărit, ori în iubire de argint au căzut, ori s-au îmbătat și au vărsat, sau la fermecătoare și vrăjitoare, și la descântătoare și la alții asemenea acestor au alergat. Sau peste măsură au mâncat, sau cu nesați au fost și a doua oară au mâncat, sau desfrânare, sau prea desfrânare, sau sodomie, sau un alt chip oarecare au făcut păcatul desfrânării. Ori au bătut, ori au vătămat, ori au lovit, ori pe cineva au scuipat, ori au răpit sau au furat, sau fără milă și cu scumpete au îngreuiat pe cineva, sau pe săraci n-au miluit și nu le-au făcut bine după puterea lor, sau în gând au hulit, sau de lucruri necuvincioase și-au adus aminte, sau au părât, sau strâmbătate au făcut, sau pe fratele lor l-au scârbit, sau l-au urât, sau l-au amărât, ori la rugăciune și la cântare stând, mintea lor s-a abătut la viclenii și deșertăciuni lumești. Ori ca niște robi pântecelui s-au făcut, sau ce nu se cade au vorbit, ori pe ascuns au mâncat, sau ceva necurat au mâncat, ori cu semeții au grăit, sau nebunește au râs, sau frumusețe străine au văzut și cu dânsa și-au rănit inima, ori vorbe deșarte și netrebnici au grăit, ori de păcatele fraților lor au râs și au osândit, iar ale lor păcate și nelegiuiri nu le-au socotit. Sau de rugăciune nu s-au îngrijit, sau poruncile duhovnicilor lor n-au păzit, ori s-au lenevit, ori nebăgători de seamă au fost la cele ce aveau de făcut, ori răbdare n-au avut, sau cu îndrăznire, socotindu-se a fi înțelepți, deșertăciune au grăit, sau au clevetit, sau altceva rău au făcut. Pentru toate acestea și altele asemenea acestora, știute și neștiute, câte ca niște oameni au greșit, robii tăi aceștia, frații noștri, iubitorule de oameni, Doamne, miluiește-i și le iartă lor toate.
1: Amen.
0: Așa, Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, ascultă-ne pe noi care ne rugăm bunătății tale pentru robii tăi aceștia, frații noștri, și iartă ca unul care nu ții minte răul toate greșelile și fără de legile pe care, ca niște oameni, le-au făcut sau le-au gândit. Că ei singuri, nevrednici și păcătoși, mărturisesc înaintea împărăției tale că acestea și mai mari decât acestea am făcut. Și pentru mila ta, ascultă-mă pe mine, slujitorul tău, și izbăvește pe dânsii de chinul cel veșnic. Fă-i moștenitor veșnicelor tale bunătăți, împreună cu toți care din veac au bineplăcuție. Și învrednicește pe dânsii fără o sândă, a se împărtăși cu înfricoșătoarele și nemuritoarele tale taine, pentru că Tu ai zis, Stăpâne, oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în ceruri, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în ceruri. Că Tu singur ești fără de păcat și ai puterea ierta păcatele, și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Vremea este a sluji Domnului, binecuvintează preasfințite Părinte.
3: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Rugați-vă pentru noi, preasfințite Părinte.
3: Să îndreteze Domnul pașii voștri spre tot lucrul bun.
2: Pomeniți-ne.
3: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Ne ajută Dumnezeu.

Să plâne după milostivirea ta caută spre noi și spre Sfântă Biserica aceasta și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi.

0: Bisericii tale păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuviința casei tale, după aceea ce ai proslăvește cu dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi cei ce ne dăjduim întru tine.
1: Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: și împreună găzduite, cel ce și la doi și la trei, care se unesc în numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile însuși și acum. Împlinește cele ce le folos ale robilor Tăi de nou în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să vină viață veșnică dăruindu-ne.
1: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești!

0: Că dai înțelepciune și pricepere celui ce cere și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ci pui pocăința spre mântuire. Dar ne-ai învrice pe noi smeriți și nevrednici în lumii tăi. Și în ceasul acesta sta înaintea slavei Sfântului tău jertfenic și ați ajutoare autorita închinare și proslăvire. Însuți Stăpâne, primește și din gurile noastre ale păcătoșilor între ei sfânta cântare și ne cercetează într-o bunătatea ta. Iartă-ne toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim fie cu cuvioșie în toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților care de beacție au bineplăcut. Pe Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea
1: și în vecii vecilor.

Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preasfințiile voastre, preacucenice părinte decan, preacuvioși și preacucenici părinți, doamnelor, domnișorilor, domnilor profesori, dragi studenți, iubiți credincioși, se cuvine ca la început de an universitar să spunem câteva cuvinte despre cum ar trebui să se așeze lăuntric studentul teolog, care ar trebui să fie felul în care își construiește propria identitate, felul în care crește în înțelegerea sa duhovnicească. Sunt multe lucruri care pot fi spuse, am ales însă câteva dintre ele, patru mari direcții pe care cred că le putem pune la sufletul fiecăruia dintre noi la acest început de an universitar. În primul și în primul rând, cred că teologul trebuie să fie un bun cunoscător al Scripturii și al Sfinților Părinți. Doar cunoscând bine și Scriptura și părinții, putem să transmitem în mod deplin celorlalți taina de credință a Bisericii. Am ales un text pentru acest punct al cuvântului meu, un text al Sfântului Grigorie Palama, care vorbește despre întâlnirea dintre Mântuitorul Hristos și femeia samarineancă și zice Sfântul Grigorie: vedeți cât de mare este răbdarea și dragostea de a învăța a femeii samarinence, căci zice: părinții noștri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Vedeți, zice Sfântul Grigorie, câtă purtare de grijă avea femeia aceasta în mintea ei și câtă cunoaștere a Scripturii avea. Câți acum, se întreabă Sfântul Grigorie, dintre cei credincioși din naștere și crescuți în biserică, cunosc ceea ce samarineanca știa, și anume că părinții noștri, adică Iacov și patriarhii cei din trânsul, s-au închinat lui Dumnezeu în muntele acesta. Și în continuă Sfântul Grigorie cu o concluzie: Hristos, primind ca un miros de bună mireasmă această cunoaștere a Scripturii și această purtare de grijă a femeii samarinence pentru cunoașterea Scripturii de Dumnezeu însuflată, continuă să se întrețină cu plăcere cu samarineanca. Căci râvna ei era în fața lui Dumnezeu ca un miros de bună mireasmă duhovnicească. Râvna, zice Sfântul Grigorie, pentru cunoașterea Scripturii este în fața lui Dumnezeu mireasmă bine plăcută. Cred că pentru noi teologii este un îndemn foarte important acesta de a avea în noi această mireasmă bine plăcută lui Dumnezeu, de a crește în noi această mireasmă bine plăcută a lui Dumnezeu, bine plăcută lui Dumnezeu, care este cunoașterea Scripturii. Al doilea lucru asupra căruia aș insista în cuvântul meu de astăzi: cred că teologul trebuie să înțeleagă lumea în care trăiește și să nu refuze dialogul cu aceasta. Chiar dacă uneori avem sentimentul că nu ținem pasul, că nu mai înțelegem lumea din pricina schimbărilor tot mai rapide care se întâmplă în ea, cred că este datoria noastră să predicăm despre credință lumii în care trăim. Să nu ne izolăm de fetist, a zice eu, ci să-L mărturisim pe Hristos cel înviat omului secolului al XXI-lea. Și aici părintele Florovski are un text extraordinar pe care aș vrea să vi-l pun la suflet. Zice părintele: lumea noastră contemporană, ateie și măcinată de necredință, oare nu este comparabilă într-un anumit sens cu acea lume precreștină, reînnoită cu toată aceeași împletire de tendințe religioase, false, sceptice și anti-Dumnezeu. În fața unei asemenea lumi, teologia trebuie cu atât mai mult să devină din nou o mărturie. Sistemul teologic nu poate fi un simplu produs al erudiției și el nu se poate naște doar din reflecție filozofică. El are nevoie și de experiența rugăciunii, de concentrare duhovnicească. În teologie, vestea cea bună, cherigma, trebuie proclamată, teologul trebuie să vorbească ființelor vii, să se adreseze inimilor vii. El trebuie să fie plin de atenție și de iubire, conștient de responsabilitatea sa imediată pentru sufletul fratelui său și în mod deosebit pentru sufletul care se află încă în întuneric. Adică teologul să fie omul care să cunoască lumea în care trăiește. Al treilea lucru, teologul ar trebui să fie viu în credință și în trăirea sa. În momentul în care veți simți că orice altceva devine în viața voastră mai important decât viața lăuntrică, decât liturghia, decât scriptura, decât părinții, decât biserica în ansamblul ei, și că sunteți acaparați de literă și nu sunteți mișcați lăuntric de harul dumnezeesc, aduceți-vă aminte de cuvintele unui alt teolog, profesorul Manzaridis, care spune, și citez: biserica nu pretinde disciplină în sens pur formal, ci ascultare față de porunca lui Dumnezeu, de porunca dragostei. Legea este cea care reclamă disciplină, iar disciplina diferă mult de ascultare. Disciplina poate să se impună și prin silnicie, iar lucrul acesta, din păcate, se strecoară de foarte multe ori în viața noastră. Ascultarea însă se întemeiază pe libertate. Disciplina este impersonală, în vreme ce ascultarea este personală. Disciplina are un scop social, bun și el, în vreme ce ascultarea are un scop duhovnicesc. Disciplina este izbândită printr-o conformare parțială exterioară, în vreme ce ascultarea este corelată cu dăruirea de sine deplină și integrală. Așadar, fiți vii în credința și în trăirea voastră. Și al patrulea punct și ultimul al cuvântului meu, cred că teologul trebuie să știe, să învețe, să lupte cu păcatul. A face teologie doar la nivel rațional și a lăsa patimile să-și facă sălaș în existența noastră este semnul unui grav conflict interior care nu poate fi rezolvat decât prin asumarea drumului de despătimire. Și aici o să aduc un singur cuvânt scurt al Sfântului Apostol Pavel, care zice în Epistola către Evrei: de aceea, iubiților, având împrejurul nostru atâta nor de mărturii, să lepădăm orice povară și păcatul ce grabnic ne împresoară și să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte. Și tot Apostolul Pavel spune: în lupta voastră cu păcatul nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Ca să nu avem în noi acest conflict interior între ceea ce asimilăm cu rațiunea și ceea ce trăim în existența noastră, cred că trebuie să fim, între ghilimele, specialiști în lupta cu păcatul. Așadar, dragi studenți, iubiți credincioși, să încercăm să fim oameni ai Scripturii și ai părinților, să fim oameni ai lumii în care trăim, să cunoaștem lumea în care trăim, să fim oameni vii în credința și în trăirea noastră și să fim oameni care știu să se lupte contra păcatului, pentru că toate acestea și multe altele, pentru că am spus la începutul cuvântului meu că doar am ales câteva lucruri, toate acestea și multe altele să fie făcute spre slava lui Dumnezeu și spre slava Sfintei sale Biserici. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru.

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi, prea fericiții și de-a pururea pomeniții ctitorii acestei catedrale, Grigorie Mare Logofăt, Mihail Voievodul, Beniamin Mitropolitul, Filaret Arhiepiscopul, Emilian Episcopul, Maria Preoteasa, Nicolae Preotul, Mircea Preotul, Dumitru Preotul, Constantin Preotul, Emilian, Stelian, Gheorghe, Mariana, cu tot neamulor cel adormit, Emilian, Arhiereul, cu tot neamului cel adormit, Nicolae, preotul, cu tot neamului cel adormit. Toți care s-au pomenit la Sfântul Jertfelnic, toți cei adormiți dintre neamurile noastre, toți părinții, profesorii, ostenitorii și studenții Facultății de Teologie adormiți într-o nădejde a învierii și a vieții cele veșnice, cei pe care nu are cine să-i pomenească, ori s-au uitat numele lor, toți cei din veac adormiți într-o dreaptă credință, cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește, Doamne, sufletele lor în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac.

aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și

Dumnezeul puterilor, că ne-ai învrednicit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfernic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă nevrednici ca Ți-ar duce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujba Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt. Ca folosându-ne sau sminteală într-o mărturie acurată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostit să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale.

Ne și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic și dăruiește Dumnezeule celor care se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească, dre lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și într-o nevinovăție și fără de osândă să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție.

Bogdan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe preasfințitul părintele nostru Damaschin, episcopul vicar al arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pe preasfințitul părinte Teofil Trotoșanu, episcop vicar al

0: Astea ce iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe preasfințitul, părintele nostru Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Părinții profesori, pe profesorii, binefăcătorii, ostenitorii și studenții facultății noastre de teologie, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Frații noștri arhierei, preoți, romonahi, rodiaconi, diaconi, monași, monahii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.

0: mijlocirească Duhul cel Harului Tău peste noi, peste aceste daruri puse înainte și peste tot poporul Tău.
1: Îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și

0: Ușile cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tată s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut de nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Pentru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl cucere, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu mătrezi spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.

0: ție și unuia născut Fiului Tău și Duhului Tău Celui Sfânt, pentru toate cele pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale cele arătate și nearătate ce s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, cheruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.
1: Cântare de biruință cântând, strigând, glas.

El ți s-a dat vestime pentru viața lui, întâlnirea cu Sfintele și Preacuratele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat Sfinților săi ucenici și apostoli zicând,

mare pentru toți cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care într-o credință s-a desăvârșit.

0: Miluiește, Doamne, și pe preasfințiții părinții noștri, Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, și Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pe care îi dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întregi, în cinste, sănătoși, îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pomenește, Doamne, și pe preasfințitul părintele nostru Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos,

0: și ne dă nouă.
1: Și ne dă nouă cu gură și o inima slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pur.

0: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
1: Oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri, Duhomicesul Său jertfelnic, într-un miros de bună mire,

Părinte credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.

Sfârșit creștinesc, vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos.

0: Sfințească se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: bine depinde și după trebuința fiecăruia. Cu cei ce călătoresc, călătorește, pe bolnav tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.
1: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul.

0: mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină astăzi Fiului Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.
1: Iau de la început.
0: Se împărtășește robului Dumnezeu.

0: Drept primind Dumnezeieștele,
1: mulțumim ție, Stăpâne, iubitor de oameni, de tăcuri de vină, de viață, păcătoarele,
0: în fricoșătoarele lui Hristos, taine, cu vrednicie, să

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Pe toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, cu ale Sfântului Grigorie, luminătorul armenii și ale celor dinpreună cu dânsul, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iustin cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
2: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule nostru, miluiește-ne și ne mântuiește.

0: Preasfinția voastră, preasfințite Părinte Nichifor Botoșăneanu, preasfințiile voastre, preacuvioși și preacucenici părinți profesori, stimate doamne, domnișoare, profesor, stimați domn profesor, dragi colegi, dragi studenți, dragi părinți ai studenților, că știu că mai sunt și părinți aici în mijlocul nostru, mulțumim și dăm slavă lui Dumnezeu pentru faptul că astăzi, spre sfârșitul lunii septembrie, am reușit să săvârșim aici, în Catedrala Mitropolitană din Iași, sub oblăduirea Sfinților, Sfânta Liturghie de binecuvântare a unui nou an universitar. Anul universitar 2026-2027, în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza și în cadrul Facultății noastre de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae. Începutul anului universitar, prin Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ne-a așezat pe toți pe deopotrivă cadre didactice, ierarhi, studenți, în mijlocul aceluiași Sfânt Potir. Ne-a așezat în același timp în mijlocul aceluiași cuvânt al lui Dumnezeu așezat în Scriptură și am construit împreună o stare de comuniune firească, aș îndrăzni să spun, cu riscul de a mă repeta acum, unei comunități care își propune să meargă împreună spre împărăția cerurilor și cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru aceasta, cum spuneam, mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim și în al preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, care a binecuvântat această slujire, care a și delegat preasfinția voastră, mulțumim și celorlalți ierarhi membri ai Sfântului Sinod, care de la Suceava, în al preasfințitul Părinte Calinic, de la Roman, în al preasfințitul Părinte Ioachim, preasfințitului Părinte Ignate de la Huș, care au binecuvântat studenții din eparhiile acestea să se înscrie în cadrul facultății noastre și împreună să procedem la cunoașterea lui Dumnezeu. Momentul pentru noi, cei de la facultate, este unul de bucurie, ca orice început, este unul de responsabilitate, în mod firesc, și în același timp, cred că este prilejul în care, pornind de la mesajul pe care cuvântul lui Dumnezeu l-a pus în Scriptura de astăzi, în Evanghelia de la Luca, modul în care fiecare dintre noi va trebui să învățăm și separat, dar și împreună, să depășim, nu, cele trei ispite pe care cel rău ni le pune de fiecare dată înaintea noastră. Pornind și hrănindu-ne din Scripturi, hrănindu-ne din învățătura părinților, hrănindu-ne din Sfântul Potir, și fiind împreună în comuniunea de rugăciune în Biserica lui Dumnezeu. Încă o dată mulțumim preasfinția voastră pentru protia și rugăciunea de astăzi, după cum vă mulțumim pentru rugăciune, eforturi și jertfa pe care le faceți de fiecare dată pentru facultatea noastră.
1: Mulțumim, Părinte Decan. Cel credincios își începe și ziua și lucrarea cu rugăciune, cu încredințarea inimii înaintea lui Dumnezeu, dar și cu mulțumire pentru darul vieții, pentru ceea ce Dumnezeu rânduiește în calea sa, pentru că rostul fiecărei încercări, orice oportunitate a unei întâlniri, este de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai adânc și a înțelege că Dumnezeu lucrează în istorie, lucrează viu și lucrează și atunci când noi nu înțelegem în amănunt această lucrare în viața noastră. Dacă ne facem împreună cu Domnul lucrător, când începem să smerim sufletul nostru, când începem să ne încredințăm Lui cu adevărat, acestea încep să ne devină din ce în ce mai înțelegătoare și mai apropiate. De aceea este firesc ca studenții Facultății de Teologie și profesorii care au fost aleși de Domnul să-i povățuiască, să revestească cuvântul Sfinților Părinți, să revestească lucrarea Duhului în biserică, este firesc ca să începem cu toții aceasta, aducând mulțumire lui Dumnezeu și cerând putere de la Dumnezeu să o facem după voia Lui, nu doar după înțelepciunea noastră. Și înțelepciunea pe care o avem Este un dar de la Dumnezeu. Și este o rânduială pe care ne-o însușim, pe care o prețuim. Pentru că este o moștenire pe care Domnul ne-a încredințat-o să o păzim și să înțelegem valoarea și puterea. Generații la rând au înțeles valoarea unui canon, valoarea unui rânduieri, pentru că echivernisesc viața noastră și s-au vădit a fi lucrătoare și dătătoare de pace și de har. De aceea, pe toate acestea, făgându-le și înțelegându-le, ne propunem ca și în anul ce vine să creștem sănătos pe cei ce bat la ușile facultății de teologie spre a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, spre a se face slujitor vrednici Domnului. Ne rugăm pentru studenți să le lumineze Domnul mintea, ne rugăm pentru părinții profesori să-i țină Dumnezeu sănătoși, îndelungați în zile, să-și împlinească lucrarea cu pace, cu bucurie, cu dragoste de studenți și în același timp, la zi de început de an, aducem și mulțumire colectivului de profesori pentru strădania lor, pentru statornicia lor, pentru că nu este ușoară truda lor, dar în același timp este aducătoare de bucurie. În chip deosebit, în numele Înalt Preasfințitului Părinte Teofan, vreau să mulțumesc câtorva dintre părinții profesori și dintre ostenitorii Facultății de Teologie, acordându-le câteva însemne de recunoștință. Crucea Moldavă, simbol al dreptei credințe în Sfânta Treime, al iubirii jertfelnice și învierii Domnului Hristos. Crucea Moldavă este oferită preacucenicului părinte profesor universitar doctor Alexandru Barnea, ca expresia prețuirii deosebite și ca binecuvântare sfântă din partea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Semnează în preasfințitul părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Alexandru Barnea. Vrednic este...

tot Crucea Moldavă, doamnei conferențial universitar doctor Carme Gabriela Lăzăreanu. Înțeleg că nu este probabil îl rugă pe predecan să o dea. Crucea Moldavă și de la doamnei Otilia Cucu, care a ostenit ani îndelungați și cu bună roadă în cadrul facultății, este nici de așa. Așa. Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei se acordă preacuviosului, preacucenicului părinte profesor universitar, doctor Dan Sandu, ca să nu aprețuirii și binecuvântării noastre, pentru merite deosebite în păstrarea credinței și promovarea culturii creștine. Dignus este!

0: Mulțumim încă o dată părinților profesori, părinte decan, dragi studenți, vă mulțumim pentru împreună slujire, pentru buna rânduială în biserică și ne rugăm Domnului să ne dăruiască pace pe pământ, sănătate și bună înțelegere și să ne regăsim și în ceruri cu nădejdea cu care am slujit astăzi, cu nădejdea că Hristos în mijlocul nostru ne dăruiește viață veșnică. Să fiți binecuvântați!
1: Iar la ora 12 vom avea întâlnirea cu studenții de anul 1 în sala Justin Moise.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul Lumine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Voi să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt

Dă-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi, bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, visierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te slășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în

0: miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cui bun își va pune puii săi. Altarele tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce va pune lege, merge vor din putere în putere, arăta să va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău. Că mai bună este o zi în curțile tale decât mie ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoit ai, Doamne, pământului tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia ta, întorsu-te ai de către iuțimea mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și ți întoarce mânia ta de la noi. Oare în vește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta din neam în neam? Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia minte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu, cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tari a căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește datăria ta slugii tale și mântuiește pe fiul slujnicii tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor fiind, lucrarea ai aflat de Dumnezeu insuflată spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, sfințite mucenicii Grigorie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioare și răstignirea ai răbdat bunului, care cu moarte pe moarte ai predat și învierea ai arătat, ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoarea de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pe cel mărit și ierarh, ca pe un nevoitor al adevărului, astăzi să lăudăm toți cu cântări și cu imne de laudă. Pe păstorul și învățătorul cel priveghelnic, pe Grigorie, luminătorul la toată lumea, căci se roagă lui Hristos să ne mântuim noi. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre, până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, tâlharului celui binecunoscător intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfârmat. Curățește-ne pe noi, păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut, și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănatei bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. S-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim, Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile Tale, la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm, împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, slăvit-o te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce ai întemeiat pe pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului asene sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească față cu un de lemn și până inima omului o întărește. Săturați-vă vor cu pace câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți, adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Uileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Primite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia!

Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot

0: De la face recitire,
1: să luăm aminte.
0: Ieșind Iacov din Berșeba, s-a dus în Haran, ajungând însă la un loc, a rămas să doarmă acolo, căci asfințise soarele, și luând una din pietrele locului aceluia și punându-și o căpătâi, s-a culcat în locul acela și a visat că parcă era o scară sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe ea. Apoi s-a arătat Domnul în capul scării și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeului Avram, tatăl tău, și Dumnezeului Isaac, nu te teme. Pământul pe care dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi, urmașii tăi vor fi mulți ca pulberea pământului, și tu te vei întinde la apus, de la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și se vor binecuvânta întru tine și întru urmașii tăi toate neamurile pământului. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi în orice cale vei merge, te voi întoarce în pământul acesta și nu te voi lăsa până nu voi împlini toate câte ți-am spus. Iar când s-a deșteptat din somnul său, Iacov a zis: Domnul e cu adevărat în locul acesta și eu n-am știut. Și spământându-se, Iacov a zis: Cât de înfricoșător este locul acesta.

0: Din prorocia lui Ezechiel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Așa grăiește Domnul după sfârșitul acestor zile, în ziua 8-a și mai departe. Preoții vor înălța pe jertfelnic arderile de tot ale voastre și jertfele de împăcare și eu mă voi milostivi spre voi, zice Domnul Dumnezeu. Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afara templului spre răsărit, aceasta era închisă și mi-a zis Domnul, poarta aceasta va fi închisă și nu se va deschide și niciun om nu va intra pe ea, că Domnul Dumnezeului Israel a intrat pe ea, de aceea va fi închisă. Cât privește pe rege, el se va așeza acolo ca să mănânce pâine înaintea Domnului, pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea m-a dus pe calea porții de la miază noapte în fața templului și am privit și iată slava Domnului împlea templul Domnului și am căzut cu fața la pământ.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Drepții în veci vor fi vii și de la Domnul plata lor și purtare de grijă pentru ei de la cel preanalt. De aceea vor lua împărăția podoabei și corana frumuseții din mâna Domnului. Pe dreapta sa îi va acoperi pe ei și cu brațul său îi va apăra, ia toate armele dragostei lui și va întări făptura cu arme spre izbând asupra vrăjmașilor. Îmbrăca va cu platoșă dreptată și își va pune lui școip și judecata cea nefățarnică, lua va pavuză nebirită sfințenia și va ascuți cumplită mânie ca sabia și va ridica războiul până cu el lumea asupra celor fără de minte. Merge vor drept, nimeritoare săgețele fulgerelor și ca dintr-un arc bine încordat al norilor la țintă vor lovi. Și din praștia mâniei cea zvârlitoare de pietre va cădea noian de grindină. Înfierbântase va asupra lor apa mării și apele cele mari repede vor curge. Stava împotriva lor duhul puterii și ca un vifor îi va vântura pe ei. Și va pusti tot pământul fără de lege și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, dar împărați și înțelegeți, învățați-vă judecătorii marginilor pământului, ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți într-o mulțime a neamurilor. Că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și de la cel prea înalt.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru.

0: Pentru-n al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Domnul Iglesie, Domnul Iglesie, Domnul miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare,

0: Frații noștri, eromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Pentru fericiții și pururea pomeniții Chiturai Sfânt Locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care

0: care iertare lăsare păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pentru ctitorii, miluitorii și binefăcătorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți lucrătorii și ziditorii ce se ostenesc cu înălțarea acesteia,

pentru cei ce aduc daruri și fac bine întru tot sfântă și cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă.

0: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
3: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
3: Doamne, miluiește!
2: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat de la Domnul se cere.
3: Doamne!
2: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul se cere.
3: Doamne!
2: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul se cere.
3: Doamne!
2: Bine și de folos sufletelor noastre și pacei lumii, de la Domnul se cere.
3: Doamne!
2: În pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul se cere.
3: Doamne!
2: Să cinstim vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bunul la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos se cere.
3: Doamne!
2: Sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare,

Că-ți ești judecătorul cel înfricoșător și iubitor de oameni și au plecat capetele și au supus grăjoajilor robii tăi. Nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind pământirea ta, pe aceștia păzește în toată vremea. Și în seara de acum și în noapte ce vine, de tot vrăjmașul, toată lucrarea cea potrivnică diavolului, de cucete deșarte și de râle toată. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puterii, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri,

Sfintelor mucenițe Filotea și Tatiana și ale tuturor sfinților buni și biruitori mucenicii mucenițe, ale sfinților voievod Ștefan cel Mare și Leagoe Basaram, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtători părinți ai noștri, Grigorie de Capolitul Nicodim,

aici ale Sfântului Apostol Anania, Sfintei Cuvioare, a Sfântului Cuvios Roman Melodul, a Sfinților Cuvioși Iosif și Chiria.

noi, și pentru ca milostiv blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și mitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra

milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bunbiruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător părinților noștri, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe purtător de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Mace noastre Parascheva, a Sfântului Erar, Iosif cel Milostiv, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Apostol Anania, a Sfântului Cuvios Roman Merod, a Sfinților Cuvios Iosif și Chiriac de la Bisericani, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor, Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților Tăi.

Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pre noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și un de lemnul, și le înmulțește pe ele în sfântul casul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele, îi sfințești. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintele tot cele fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh.

0: Domnului peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în

0: Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, a cărei sfânt acoperământ îl preznuim, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv, și a Sfinte Mărturisitoare Blandina Ocrotitorii, aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Apostol Anania, a Sfântului Cuvios Roman Melodu și a Sfinților Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și pe toate le împlinești, Cristierul bunătăților și Dătătorule de viață, vină și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Apa trecându-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului, stând o maică, rugăciuni pentru noi adu-o acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând eu de porțile iadului, m-am apropiat cu adevărat și Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În statornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetarea linere cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dorește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâș și mai înainte de judecată. Judecat și osândit sunt eu, ticălosul, și ție, Mântuitorul tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, îl risipește. Izbăvește de nevoie pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară părătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunile tale, către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taină rânduielii tale, am înțeles lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urcizit de El, prin rugăciunile tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți învininatele potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletul meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău preanalt, pacea ta dă nouă, iubitorile de oameni. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă, Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă a lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile precuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune toate scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de ea s-a apropiat, și ca Iona mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea a da roade bune. Dar Tu, picurând roua milei tale, de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii pentru aceea, acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul, ascultă pică și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultele și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui, al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credința treimii, văpaia cuptorului a călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria mea și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și prea înălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețesc cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. pe apărătorii credinței, pe ocrumuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Dărea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenirile preacuvioase, Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa. Iartă pe robite care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva cu vrednicie să o cinstim.

0: Evanghelie cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, piva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide.

0: Buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, preasfințitul Părintele nostru Nichifor Bodoșaneanu, Arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, Protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Selian, Mihai, Constantin, Diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforele Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, Virjorul, Mirel, Constel, cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții, Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghelii, Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Claudiu, Artidiacon, Inifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doamne, Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi, ci s-au pomenit și se pomenesc această sfântă slujbă și le iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează. Cu sârguință te rog,

Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, care s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic. Și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grabă.

0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor Tăi, cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu îți aducem Ție doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Din adinsul ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici și cădem către Tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii Tăi și toată dorința și cererea lor, că o să fie după voia Ta. Că numai Tu singur, Bunule și Știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor Tăi. Rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să audă glas.

0: nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Fă milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, moriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ale Sfintei Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și al Sfintei Mărturisitoare Blandină de la Iași, ale Sfinților Iosif și Chiriac de la Bisericani și ale Sfântului Cuvios Roman Melodul, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și ai pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.